ke le buile holo tsietsi mohaladi ka hore balla ditabatseo tsa hora ya botlhano jalo ka boletse o tla khutla ka tsa hora e latelang ya botshelela nete fatsa hore ha di ofete mohlopisi wa makumane ke lerato serabele ba tlaisi ba lona ke mogete monyobole ntsane rantwa ke le bogile kgoma matodi ke yena ya re laolelang

0: mabaibai
1: fela yo ntse o tletse wa tsela
0: o tla hone o tletse fela na ntse o tsere tloetse mo di bona tsere sendre sa di bona hona le mabenyane re tloetse mo wa bona e re sa bona fela ona ta
1: Chinaka nnete ha ke noreng nna ke a bone ntse o tshwanela wa tse ke bone ntse o itshwanela le lemo

ke yona pina ya setšhaba yanaga yena ya portugal letsatsing la kajeno e bitswang ka gore ke portuguesa gantle fela letsatsing la kajeno go tla bina pina ya setšhaba he yanaga ya spain e bitswang ka gore ke masha real.